au kumi hayo ni wakwando na kukilia moko makona kwa siano iwe mweha mwala uwambile ili mesingi ambi nola utu yita dhayo kukumia na kutaya sitwa ya labre kene mahande lembos.

Oh, ne we turn okay that we ili o monde. Rondo tu inanga yote suwani ya mauseo. Tu inangai wina mivango meseo yolua mathayo maito. Yolua une wito. Ngayo tuende tengaiwe mumo. Usini weithe waito. Ninawe kwa tu wakana netu wa athimwa. Nditwe uyanesa ila tuwa vindia mbeo wake toke mukadha na

0: Mbaitu FM. Mbaitu FM. Mengo kenda na ilindono itani.
1: Rengele ya kalaka kwa ilo ni dhayo. Ete na nikwe kenda ungabi.
0: Mbaitu FM. Ba nevomusi.
2: Embia numise. Yesu embia numise. Nukwi kachama.
0: Baito FM, meongo kenda na ile katono itano, ando maito dayo wiko.
3: Tuisa siya yutia, amoto nyala yika ngalila mwi, tuikite kithito, chahuya na mali sioneke, u niwe weta wawia.

agwa kwa mbo nyela sa tiumbe ya eba mbara iwa mona ya sindo ngai tina ngai ngina tutobo ngai kusindo cheka register ya doko mkwisila Facebook ya mbaitu FM the radio station tina ngai ngina tutobo.

ne kitonyi nganga ukamuya kwati yaba kwati ngombo ya yoba kwati yaba no ine na tata wito ulawe yetu ne

choke landing city za ilio. Tukitete kwa ilu ya nivinda wamo kelanio.

0: na kendo wake Emma Chalo membia me mitamboni. Betu nasikiza tukewa hapa.
1: Tungepata visa yaku.
0: Na timi mitamboni, asante sana nundu wekala mitamboni.
1: Kika kumyola inye.
0: Yani magwedi u.
1: Yonanga wa chongoniwe.
0: Membia tekwedi u wako muamba itu.
1: Kwa nekie visa yaku nekale na yoi.
0: We uoka.
1: Kule ile.

Bea makome le salary is a night. Mudosi mosilo ku ya kodo kodo ametava na Regina Mweni ni wametava. Charo Kasioki ni wametava na Halimo Honde wametava primary. Mwalimo Mwanza kithasio. Mwalimo Ketonga kithasio. Mwalimo Chense Itumo. Padre Keke Monda kithasio. Pumana Priscilla Nzilani. Boniwa kithasio. Pumana.